0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Türkiye.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Türkiye.
10: Юфлет Зъри и Türkiye.
11: Це ли ши Туарчи Чишен Бонго Дентай.
0: Инджи Анкара, Радио Садое Türkiye.
12: Да, да, Türkiye ғаг радио да.
13: Хосуме Türkiye и дайна радио Гаяна.
14: Етерчия радио Садбури Türkiye Схма.
15: Овода Türkiye Үні радиосы.
16: Айч радио Воча Türkiye.
17: Говорит голос Türkiye.
18: Эфирда Türkiye овозы.
15: Диплеер Türkiye'nin тети радиосы.
10: Е садай Türkiye.
19: Аңлаватқаныңа Türkiye Авазы Радиосы.
4: Эдо Ифонетис Türkiye.
5: Олди Радио Глас Türkiye.
2: Гидарре Диамурия Türkiye.
5: Ini adalah Radio Suara Türkiye.
7: Hii ni idhaa ya Kiswahili, Sauti ya Türkiye.
20: Este es Radio Voz de Türkiye.
21: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
15: Zboruva glasot na Türkiye.
16: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
3: It Türkiye Hangya Radio ya.
5: Oldu Radio Glas Türkiye.
7: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.